Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай, до мене рухай.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Понеділок, вівторок, середа, четвер. Понеділок, вівторок, середа, четвер.

за твої привіти, що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак роз.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: сама, але тону.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Може, це вже реклама на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
4: Соціальна реклама.
6: Чує мене журба, спокою нема, то було село, а тепер ферма, мене можу летра 15.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанська» і «Центр».
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю вас на першому міському на передачі «Ігри розуму». І сьогодні з вами я, ведуча Величко Ганна, регіональний координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я, начальник відділу психосоціальної підтримки та ментального здоров'я Одеського обласного центру психічного здоров'я. І сьогодні фізично з нами немає Баскіної Вікторії, але вона також з нами. І в гостях в нас Миранюк Галина, начальник відділу ментального здоров'я Одеської обласної дитячої лікарні. Вітаємо вас. І тема сьогодні нашого ефіру, ви знаєте, вона завжди актуальна, тому що це тема про батьків та дітей. І як знайти ту мову, яка лікує, а не ранить. І хотіла би поговорити з вами про те, що раніше, там, навіть коли я була, да, в дитячій лікарні або зі своєю дитиною, я не пам'ятаю про те, щоб там були психологи, які працювали зі мною або з моєю дитиною. Хоча, ну, це є актуальним і це потребує, а особливо підтримки матусь. Бо коли дитина хворіє, ми не завжди знаємо про наслідки, да, цієї хвороби, але ми завжди маємо якісь переживання, да? Бо в цей час ми становимося більш такими роздратованими, бо є стан невизначеності. Як саме надається психологічна підтримка, да, в дитячій лікарні? Чи це взагалі не про батьків? Просто, ну, це таке питання.
2: По-перше, доброго дня. Дуже вдячна пані Ганні. Вона в нас відкрилася Центр ментального здоров'я. І пані Ганна дуже багато нам допомагає, як ділом, так і словом, з самого раннього початку з благодійним фондом «Відрінзмін». Це були перші люди, які к нам приїхали по першому зову, допомагали, чим могли, з подарунками. Ми дуже вам вдячні, вдячні за вашу турботу, за вашу підтримку. І вдячні за те, що покликали на міське міський номер один, тому що питань дійсно багато. Центр новий, молодий, ми тільки починаємо розвиватися, і турбота про наших дітей – це найважливіше, ми повинні це нести в межі наших людей, середовища, як можна більше. Я з вами дуже вдячна на те питання, яке ви поставили. Мова – це дійсно дуже актуальна тема, яка касається усіх нас. Від розум дан людині для того, щоб правильно спілкуватися. Я хотіла б внести повагу розвитку мовлення. Діло в тому, що така тема, як розвиток мовлення, вона починає розвиватися у дитини з 0 до 3 років. І батьки завжди не розуміють, коли ж це відбувається. На самому воно діляться на 3 етапи. Перший етап – це мова, яка відбувається від 0 до 3 років. Це перше гуління, більше голосові звуки, які произносить дитина, і цьому треба приділяти увагу. Потім з 3 місяців до 6 це активне гуління. Це перші слова, це однослоги слова, це мати, тато, і це треба давати обратний зв'язок дитині, щоб вона це розуміла. Так, потім йде з 6 місяців до 12, це перший лепіт. Повторення, повторення слогів, однозначні слова «дай», «на», «тато», «бабо», «синку».
1: Це... А де ж матуся?
2: Матуся, це дуже, родина дуже рівнує, понімаєте?
1: Поэтому яке ми... перше слово у дитини.
2: Да, да, да, це дуже важко. Другий етап – це від года до 1.5 років. Це активне збільшення слізнокового запасу. Це перші фрази із 2 слів. Дай водиці, демо гуляти, хочу їсти, хочу гратися. Тобто, це перше, це відбувається. І більш складні предложення. Тому Покращення произношення містоімені, появлення прилагательних дієслів – це відбувається вже до 2 років. Одне, батьки не завжди зрозуміють, коли потрібно звертатися до лікарів. Ви знаєте, коли к нам приходять, на перше, ми дуже часто даємо таку психоедукаційну навчання для батьків, тому що приходять к нам з розладами мовлення, а дитині все 6 років. Ми кажемо, а що ж ви не зверталися, раніше. Де ж ви були?
1: Тобто до вас звертаються як по окремі випадки, да? Ну, тобто, дуже як, часто. Як амбулаторна допомога?
2: Звісно.
1: Як амбулаторна допомога?
2: Да, дуже часті випадки. Ми питаємося казати батьків і розуміти, відповідати, навчати, коли треба звертатися. Коли вже в 2 годика дитина не може там якісь перші несложні речення скласти, треба обов'язково звертатися до лікаря. У нас є педіатри, у нас є логопеди, які надають дуже багато допомоги. Для того, щоб розвиток має багато рефлексів. І ці рефлексії впливають. Для того, щоб розвивати мову, нам необхідно розвивати моторику. І тому всі пальчикові упражнення, пальчикові заняття, нейропсихологи займаються. Це дуже важко організувати. Да, це дуже важко організувати це для дитини, щоб дитина могла в домашньому середовищі як можна краще займатися цими іграми. Треба обов'язково одобряти. Тобто читати сказки, обсуждати сказки, які були події, давати прізвище іграшкам, давати прізвище діям, щоб дитина як можна краще розвивала своє мовлення, свою мову. Бути терплячими. У нас же батьки як? Вони ж хочуть, щоб діти все і зразу, щоб вони виросли і усі були дуже гарними. А потрібно підтримувати дитину. Коли вона неправильно розуміє дію, неправильно розуміє якісь речення, треба їй розповідати, не голосно, ні в коєму випадку не нарікати, а давати можливість більше розвиватися. Тому в нашому центрі є дуже гарні спеціалісти, є педіатри, є логопеди, є нейропсихологи, які все навчаються, і ми дуже просимо звертатися к нам, і ми готові надавати допомогу всім, хто тільки може к нам.
1: Добре, а от ви кажете звертатися, а який все ж таки перший шлях того пацієнта, який повинен до вас прийти? Бо це через психолога, через лікаря-педіатра, який потім направляє к психологу, чи к нейропсихологу, чи до психіатра, от який перший от маршрут пацієнта, да? Бо все ж одно ви знаходитесь на базі лікарні, да? І туди ми частіше всього йдемо по екстреній допомозі або по направленню. Чи якщо не вірно, поправте мене, будь ласка.
2: Дуже гарне питання. Діло у тому, що к нам може звернутися має бути хто. Люба людина, яка проходить рядушком, звертаються і батьки, які мають непорозуміння з доньками, не знають, як приходять і просто говорять, як з нею спілкуватися. Так сталося, що мати либо на праці, либо в від'їзді, зараз такий час важкий. На першій ланці, тобто любой лікар, абсолютно любой лікар може надати нам направлення. Любое. Це 96201П англійською. Любое направлення. Якщо немає направлення любого лікаря, пожалуйста, звертайтеся як самозвернення. Тобто ми все время говоримо, навіть якщо у нас є черга, ми одразу все одно всіх приймемо. Одразу всім нададим допомогу. Просто треба буде почекати в живій черзі. Дуже важко, коли приходять людини, дівчини вже 3 роки, вона не розмовляє, а батьки кажуть такі, знаєте, голосні речі, що лікар призначив якісь препарати, а дитинка плохо себе почувала, і вони перестали надавати допомогу. І починаєш проводити таке навчання, що дійсно, що якщо у дитини щось тормозить речення, то потреба спеціалісти. Якщо, не дай Боже, дитина плохо чує, то потрібно звертатися до сурдолога. Якщо, не дай Боже, у дитини кора головного мозку формується до 3 років, то потрібно зробити електроенцефалограму, звернутися до невролога. Якщо, не дай Боже, там є якісь очагові зміни, то потрібно звернутися до лікаря-психіатра. І це до 3 років, щоб потребує, це можна ще справити, що можна надати допомогу і пройти цей шлях більш легким путем. Я не говорю, що всі зразу стають одужують і стануть здоровими дитинами. Ні, але це буде ще краще.
1: І швидше, можливо.
2: І швидше.
1: А як ви думаєте, чому отак, ну це ж не нехтування дітьми, чому так батьки пізно звертаються до лікарів, до спеціалізованих лікарів? Чому цей процес так запущений? От, наприклад, да, вашому, ви кажете, там, ну, назначили ліки, і ліки не допомагають, і вони потім і ліки кинули. Це про що вам?
2: Це про відсутність психоосвіти. Це про недбальність, що к лікарям треба звертатися. Ми для цього є. Понимаєте, бували такі случаї, що лікар назначив лікування, а щось пішло не так. Ми ж всі індивідуальні, дитини у нас дуже індивідуальні, вони потребують більшої діагностики. Угу. І родителі 10 місяців це лікування дають, либо кидают, а его уже нужно было поменять. Это відсутність психосвіти. Поэтому у нас есть сейчас, формируются в наших центрах ментального здоровья мобильные бригады, які могут поїжджати в громады, де ми можемо надавати допомогу. І ми всегда говорим, ми рады везде, в благодійних фондах, де звертаються люди. Ми рады прийти, допомогти кому только можна і чим только можна. Дуже важко впливає глютен. Це аланіт на розвиток мовлення, і не тільки на розвиток мовлення, затримка росту, дефіцит питательних речовин, вздуття живота, запори, діарея, зниження маси тіла, порушення всасуваності вітамінів, порушення всасуваності кальція, порушення зниження вітаміна Д. Це дуже погано впливає на розвиток. І кажеться, що пойти здати лабораторне дослідження і лікар призначить якісь лікування, ми можемо покращити. У нас на глазах дітки виравнюються без якихось психоактивних речовин. Тобто, коли обстеження, відбувається своєвременне обстеження. Тому ми всіх призиваємо. Ми призиваємо, ми готові йти до школ, до дитячих садочків. Ми готові розвиватися, показувати нейрогімнастичні упражнення, які розвивають моторику. От кажуть, ми кожному говоримо, мамочки, 10 хвилин в день, дітки не витримують. От ви йдете гуляти, якусь казку, якісь скороговорки, якісь вправи. Ми стараємося навчати як можна більше, ну, скажімо, всі, хто звертається, ну, ми всім даємо допомогу. Допомогу даємо за питанням, тому що не завжди приходять такі гарні хлопчики, а у нього вже з носа тече кров, а там маса тіла, боже мой, там ріст 1,70 м, подросток, а маса тіла 45 кілограм. Тобто там явне зниження маси тіла, коли здали всі аналізи, коли лікар призначив

0: Їсти, харчувати.
1: Їсти, да, угу. Да. Як її правильно вживати, з чим правильно вживати, на глазах розцвітає. Знаєте, це така подяка, що коли ти бачиш, що воно приходить, воно вже улыбається, воно вже каже, боже мой, ми були і на воздухі, ми вже і бігали в парк, і гралися, а то все время лежало і все. Бувають ще дуже цікаві випадки. От зовсім нещодавно у нас була мати, яка прийшла, каже, у хлопчика щось з глотанням. Ми починаємо спілкувати, що ж таке. І мама, коли їла, батьки заставляли їсти. От кашу, геркулес, ти повинен скусити з молозивом, обов'язково, і все. Він говорить, я коли не хочу кушати, він говорить, я от так глотаю. І коли ми почали спілкуватися з дитиною, а дитини другі вкусові пристрастя. Вона любить селедочку, червоним хлібчиком, курочку, яку мама запікає. І ми дуже часто говоримо батькам, чуйте своїх дітей, чуйте, що вони кажуть. Вони на самом деле дуже розумні, дуже поділяють увагу тому, як вони себе поведуть, як вони відпочивають, які у них інтереси, яка мотивація, стимулюйте це, бігайте з ними, грайтеся.
0: Тобто шукайте не недоліки, да, а ті можливості, які показує ваша дитина. От ви казали, що глютен дуже погано впливає на розвиток дитини, якщо я вірно зрозуміла.
1: Так.
0: Так що ж тоді, всім потрібно безглютенова дієта?
1: Ні. Коли приходять к нам дітки, він блідний. Даже дефіцит уваги, коли в нього здають аналізи, у нього знижене железо, знижений вітамін Д, тоді лікар обов'язково назначає, ну я не можу сказати, обов'язково, індивідуально, відповідно, кажу, кожної родини,
0: да,
1: призначає обстеження на глютен, і ви знаєте, зачастую буває, що непереносимість. І батьки, коли пересматривають, чим годувати свою родину, чим годувати діток, вони покращуються. Їхній стан дуже покращується. Особливо в маленькому возрості.
0: Угу. Поэтому, взагалі, коли ми знаємо, що з нами відбувається, нам краще це вирівняти якось.
1: Обов'язково здавати лабораторне дослідження. Обов'язково проходити обстеження. Обов'язково один раз на рік звертатися до всіх спеціалістів, особливо в такому молоденчому віці. Обов'язково. У нас дуже гарні спеціалісти. У нас і генетики. У нас, боже мій, відділення муковісцидози. І зараз к нам приєдналося відділення психоневрологічне. І неврологи у нас. Поэтому дуже гарно.
0: Психоневрологічне це чи психіатричне?
1: Психіатричне. У нас є і неврологічне відділення, і психіатричне відділення. У нас є і відділення реабілітації, коли діткам теж допомагають, якщо вони пройшли якісь лікування, вони можуть залишитися у нас, там у нас є черга, вони можуть залишитися, пройти от ті ж самі вправи, з роботою з психологами, роботою з фізичними терапевтами. І дуже гарні результати, дуже гарні. Люди, які от у нас була мати з сином, вона приїхала, вона каже, боже, я ніколи не розуміла, що можуть бути такі гарні результати. Я вам скажу більше, ми питаємося допомагати як дітям, так і родині.
0: Оце от з цього і починався наш ефір. Я хотіла ж все ж таки дочекатися відповіді на те, що як саме надається допомога. Те, що звертаються батьки з дітьми, для мене це зрозуміло, бо це, знаєте, такий найпростіший шлях, коли ти не бачиш проблеми в собі, а ти знаходиш проблему в комусь, а в дитині знайти її, ну, більш простіше, да, і привести до психолога, психотерапевта дитину. Це є ок, а признати, що ну там можливо, ти якось з нею не так поводишся, можливо, ти неуважна, да, про те, що ви говорили, що треба бути уважними до своїх дітей. Навіть той ж самий приклад, коли у хлопчика була знижена маса тіла, це не про те, що да, там в нього розлади харчової поведінки, а про те, що мама, як правильно я зрозуміла, те, що мама не знала, що дитина навіть любить їсти. І тут просто можна було навіть вирішити це питання, запитавши, да. Сину, що ти зараз хочеш? Тому от розкажіть, чи звертаються саме батьки, і особливо під час того, коли їх дитина госпіталізована, чи приходять вони ну, до вас як за підтримкою? Там?
1: Ми приймаємо усіх.
0: Це зрозуміло. А чи приходять вони?
1: Приходять. Угу. Приходять.

0: І коли ми починаємо спілкуватися, одноразово ми можемо спілкуватися, ви ж розумієте, до 14 років тільки з поваги, ну, з розрішення, з дозволу батьків. Ну, іноді батьки дозволяють поспілкуватися з дитиною, ми виясняємо, що дитина любить, як вона любить, які у неї розлади, чому вони там не порозуміють друг друга. Починаємо спілкуватися з матір'ю, говоримо, яке кількість білка ваш дитина употребляє у сутки. Вона каже, ну, не знаю, ну, в супчики, там, бульйончики, там, м'яска їсть завжди. А дитина доросла, і дитині потрібно білок більше. Та вона їсть тільки одні котлети, ну, вона ж їсть котлети. Ну, як це, я так люблю мамину курочку. Ви розумієте? Ну, вона ж, чи, от він нічого не їсть. Спілкуємося з дитиною, творожок полюбляє. Курочку поробляє, фасольку поробляє, білок дитина получає. Домашні яєчки дитина кушає. І коли просто вирівнюєш цю харчову поведінку...
1: Так, але це про питання харчової поведінки. Я от кажу, наприклад, там я... Ладно, не я, от просто жінка, да, в лікарні з дитиною, і там зараз в неї... О, Боже, ну що ж там може бути? Ну, якісь ускладнення по ОРВІ. Ну, буває таке, да, і там він в реанімації. І, наприклад, у матусі більше нікого немає. Чи прийде вона до психолога для того, щоб запитати, ну, як мені з цим бути? Я, бувають же такі страхи, що вона може втратити дитину. Чи вона більшість... через залишається сама собою в палаті з дитиною?
0: У нас дуже гарна взаємодія між працівниками. У нас дуже гарний керівник. Ми дуже поважаємо усіх, і завідуючим реанімації, і завідуючим поліклініки, і завідуючим ковісцидозного відділення, і завідуючим нейротравми. Тобто, любий завідуючий може запросити і сказати, в мене в відділенні лежить тяжка дитина з батьками, і батьки потребують допомоги.
1: О.
0: І батьки, ми однозначно, у нас навіть є час, коли вони приходять к нам, щоб, ну, не було вот этого, знаєте, скопленості. Ми стараємося, щоб люди, ну, знаєте, друг з другом
1: не співпадали.
0: І мати приходить. У нас був хлопчик, був він є. Хлопчик дуже тяжкий після ДТП. І його з братиком. І братик на глазах це все бачив. І дуже тяжко це переживає. І мати з цим дитинкою приходила. І ми зараз розуміємо і допомагаємо. І робимо любі методи і психотерапії, які можуть тільки сприйняти це горе. Це допоможе пережити це горе. Прийняти цю ситуацію. І допомогти своїй дитині. Від тільки здорова матуся, здорова родина може допомогти дитині. Коли буде хворі батьки, то вони не зможуть допомогти хворої дитині.
1: Тобто ви кажете про командну все ж таки роботу, бо один психолог в лікарні, він не може бачити, що, ну, що коїться, да, в одному чи в іншому відділенні, і саме та людина, яка зараз поряд, да, це може бути і медична сестра, і лікуючий лікар, і завідувач відділення, побачив той сигнал і надав психологу, так?
0: Так, так.
1: А от зараз у вас з обласного центру психічного здоров'я переїхала відділення дитячої психіатрії. Як на вашу думку, як фахівця, да, з досвідом, який був до розбудови психічного здоров'я, як це впливає на людей, як це взагалі покращує допомогу чи навпаки погіршує?
0: Ну, напевно, ми дуже гарно відносимося до наших спеціалістів. Марія Константинівна – це наша світ.
1: Ні, саме ця система. Да,
0: що
1: да,
0: я розумію, але я хочу сказати те, що у нас дуже гарна співпраця. Ми зверталися до них, і коли ми працювали окремо. Тому то, що вони з нами об'єдналися, це лише покращує. Тобто родина попадає в одне місце, велика клінічна лікарня, в якої є дуже гарна, багатих відділень. І вона от, обов'язково потребує там психіатричної допомоги, якісь у нього там порушення, і потребує лікування на даний час. І одночасно вона може пройти якусь діагностику, звернутися до невролога, звернутися то ж саме до ендокринолога, здати якісь аналізи, пройти якісь лабораторне обстеження, пройти які там ультразвукове обстеження. Угу. Все це знаходиться в рамках одної лікарні. І це дуже покращує. Поэтому я думаю, что такое объединение дитячей лекарни, дитячие відділення, то есть оно покращується.
1: Ну, для мене просто це про те, що не треба відокремлювати. Саме через те, що ця допомога раніше була відокремленою, да? Тобто психіатрія – це щось отак, а всі інші хвороби – це отсюда. Да? Тобто у вас же ж в лікарні були і неврологи, і хірурги, і ендокринологи, ну всі-всі-всі-всі-всі, да? Терапевти, гастроентерологи. А психіатрія, от вона прям повинна бути за забором. І ну, це, да, коли так аналізуєш, ну чому так? Бо всі ці діти і всі ці хвороби, вони є ну, нормальними для кожної людини. Да, і коли це в одному приміщенні, я вважаю, що це навіть покращує, да, і знижує стигматизацію. Тому
0: своєчасне звернення. Своєчасне звернення.
1: Бо менше бар'єрів.
0: Да, ви знаєте, іноді приходять люди, там ну, різні бувають случаї, випадки, але були там непереносимість якогось білка. Коли дитина лежить в стаціонарі, стали поясняти, чому там хтось запальні якісь процеси, гастроентерологи, оказується там порушення всасуваності определеного білка. Тобто, і це можна все зробити в рамках в одної лікарні. Поэтому це дуже гарно. Це дуже гарно, коли, ви знаєте, дитяча лікарня, це, мабуть, та лікарня, в якій такий дуже гарний колектив, що ну, це дорогого стоїть. Правда, от настільки всі друг друга люблять.
1: Ну, там головне, щоб ви не один одного також любили, а щоб ви любили дітей, бо діти, вони такі, знаєте, нас, так, неможливо їх обманути, да, про те, що ти відверто до неї відносишся.
0: Такі добрі люди, такі чисті, такі відкриті, такі, знаєте, лагідні, вони не можуть вести себе по-другому. Mm-hmm. Людина, вона либо є така, либо от такою людиною так не зіграєш, це не гра, понімаєте? Настільки щирий, настільки вдячний, настільки приходять. Ну, дуже гарна атмосфера, дуже створюється, знаєте, от нету у нас взаємодії. Якщо щось не порозуміє, щось не розуміє, ми тут же можемо звернутися. Ну, от, наприклад, я з точки зрення психотерапії можу звернутися до ендокринолога або до того ж гастроентеролога, що ти щось мені не порозуміє, щось мені не подобається, як ви, як з вашого боку, що ви рекомендуєте. Угу. То же саме вони. Вони звертаються, приходять, несмотря ні на що. Вот нам кажется, по-моему, щось не так. Зверніть увагу, може бути, посмотрите. Але лучше лишний раз звернутися, чим не звернутися. Поэтому в рамках одної лікарні це дуже важна вот така взаємодія.
1: Добре, а чим відрізняється робота відділу ментального здоров'я від відділу психіатричної допомоги?
0: Психіатрична допомога – це допомога дітям відділення спеціалізована. Ну, там все-таки більше є якісь, ну, скажімо так, ендогенні розстройства, або якісь острі процеси. І там от уже лікарі безпосередньо їм в рамках цієї вот этой вот умовах, які створили, їм на краще надати допомогу. А ментальне здоров'я, воно вже допомагає усьому суспільству. Тобто ми звертаємося, це не говорить о том, що ми не спілкуємося з психічним здоров'ям, з нашими лікарями і з нашим відділенням. Тобто ми спілкуємося із ними, ми спілкуємося із родичами, ми спілкуємося із другими відділеннями, ми спілкуємося із громадами, ми спілкуємося із соціальними працівниками. Іноді к нам звернули, у нас же навіть був такий випадок, коли дівчина не могла отримати паспорт. І вона дуже страждала від цього, вона ридала, вона плакала, вона не знала, куди звернутися, мати її уїхала з братом, вона тут з бабусею, а бабуся дуже старенька, вона говорить, це ж моя життя, як це так, що ми... я українка, я живу в Одесі, діти дуже чують цей от этот наш тривогу.
1: Так, і що, ви допомогли їй?
0: Ми допомогли.
1: А у вас є юристи також?
0: У нас нет юриста, ми спілкуємося з соціальними службами, і ми допомогли. І дівчина отримала паспорт. Тому тут ми стараємося взаємодіяти абсолютно зі всіма. Угу. Даже з благодійними фондами, благодаря вам, ми спілкуємося, ви нам робите круглі столи, ми знаходимо взаємодію друг друга, якщо у них є проблеми. Було таке, коли нам звернулися, говорить, у нас є проблеми, ми з великою повагою звернулися і надали допомогу, скільки могли. Я завжди кажу, ми готові до будь-якої праці. І не в межах нашої лікарні, не в межах нашої лікарні.
1: Тобто ви маєте такий досвід, що ваші фахівці виїжджають до громади. А до громади саме куди? Та також до лікарень чи до якихось...
0: Поки ми би, звісно, дуже хотіли до лікарень, поки у нас не було такого опиту, але паліативний пакет у нас є, і ми з
1: Чорноморщі,
0: ну, все одно там є психолог, все одно там є взаємодія, і у нас був случай, коли лікар дуже молода, гарна дівчина, і я пам'ятаю цю дівчину, я з нею її зробила на паліативний, і як батьки тяжко переживали, ну, дівчина була хвора і не обратила хвора, і ми готовили батьків, що, ну, вона жила дуже в гарних умовах, її дуже любили, і ми поважали батькам любити друг друга, щоб дівчина бачила, що у сім'ї все в порядку, щоб вона йшла в такій благодатній обстановці, розумієте? Я можу сказати, що з батьками ми справились, але у нас дуже тяжко це пережила наша лікар.
1: Так, бо це
0: наша лікар, вона так це тяжело перенесла, і ми надавали допомогу.
1: Бо це ще одна важлива компонент, да, того, що лікарі, соціальні фахівці, вчителі, ну, будь-яка сфера, да, яка працює людина з людиною, вона на зараз дуже є виснажливою, бо у кожного з нас є свої проблеми, у кожного з нас є свої наслідки війни і не тільки війни, да. Хтось когось втратив, хтось домівку втратив, хтось взагалі просто втратив сили. І спілкуючись один з одним, ну, ми хоч не хоч, ну, виснажуємось. І зараз багато є програм, які повинні відбуватися на базі закладів, як освіти, так і охорони здоров'я, так і спорту і культури, коли підтримують саме фахівців. Бо це ж є також дуже важким моментом, тому що фахівці таких сфер, вони вміють допомагати іншим, але вони не вміють отримувати цю допомогу. Хто у вас проводить ці групи підтримки, да, як подолати стрес, як працювати так, щоб не вигорити? Бо от навіть, да, в цій цільовій моделі 2.0, яка є головною в розбудові психічного здоров'я, це все прописано. Чи це робите саме ви, чи ви залучаєте інших фахівців? Бо коли ти говориш там з іншими закладами, десь ти чуєш, що фахівець той, який працює в даному закладі, він не є результативним, тому що, ну, до нього є певне відношення. Да? Ну, ти свій, давай ми зробимо фото, і типу, ми зробили захід. Ну, ми ж можемо бути відвертими. А коли фахівці залучаються, да, там, інших лікарень або інших структур, то до нього звертаються, да? Ну, не те, що з більш повагою, да? Але це чужа людина, яка, ну, так можна сказати, прийшла в твою родину. Чи проводяться у вас такі заходи і ким вони проводяться наразі?
0: Ну, Ганна, ви, як завжди, попали в десятку. Чому я дуже вдячна колективу, генеральному директору, начмеду, завполіклінікою, Боже мой, організаторам. Наші фахівці дуже сприймають нашу роботу. Ми не так довго знаходимося на території лікарні, тому вони з таким полюбленням приходять на ці мероприятия.
1: Зацікавленістю.
0: У нас зараз бухгалтерія вже стоїть в очереди. Тобто, відділення трансплантології, були відділення поліклініки. Тобто, ми стараємося. Ви не повірите, вони дуже зацікавлені. Вони так це полюбляють. Я тут к вам це прийти, от ми стараємося, у нас
1: ближче мікрофон.
0: Метод біосугестивної терапії проводяться, терапевтичні любі розвантаження. Вони дуже зацікавлені.
1: Ну, розкажіть нам трошечки про метод біосугестивної терапії.
0: Ну, є у нас такий лікар страшний, він запатентував цей метод, він абсолютно є доказовий, він ліцензіонний, ми пройшли навчання, і це дуже гарне психоемоційне розвантаження, яке не впливає на травматичні події. І от іменно в таких от моментах він дуже гарний. І наші фахівці дуже це люблять.
1: А чи можуть потім ваші фахівці застосовувати його окремо без вас?
0: Ні. Угу. Ні.
1: Тобто з супровідом фахівця?
0: Тільки з супровідом. Ми совєтуємося, ми говоримо, ми простраюємо план лікування. Тобто не завжди зараз потрібно давати все і зразу, як у нас молоді фахівці люблять, всі методи, які вони знають, всі досвідчені, все, що вони знають, дати ні. Психонавчання, наративно-експозиційна терапія у нас є. Тобто спочатку в будь-якій ситуації це психонавчання. Ми іщемо ціль, з якою цілею прийшов, і що турбує людину, дитину. У нас була дівчина, дуже цікавий наративний метод був, коли у дівчини був один пожар, а коли ми почали отрабатувати наративно-експозиційну терапію, там, оказується, була череда пожарів.
1: Угу.
0: Три пожара дівчина пережила, і ми це все отработали. Ми вистраюємо план, назначаємо дні, і люди ходять.
1: Це все таке більш як по протоколу все ж таки.
0: Ну, ми...
1: КПТ також все по протоколу.
0: Ми придержуємося,
1: да.
0: Ми ж не можемо... Ну, для цього ж нас і навчають. Ви розумієте? Для цього ж нас і навчають, тому що всі методи, всі вот это вот наложити на людину, це дуже тяжко.
1: Угу. Поділіться, будь ласка, тим, як ви допомагаєте самі собі. Тому що ну, от ви так багато працюєте, да, із батьками, із дітьми, із фахівцями, які працюють у вас. А що допомагає вам триматися, не втратити ті сили і рухатись далі?
0: Ганна, прості за таке великодушие, ну це ви. Да. Ми завжди так чекаємо, коли ви кажете, що от ви пишете такісь от супервізії, такісь навчання, от такі зустрічі. Ганна, ми завжди, вже навіть наша Ольга Федорівна знає, що коли пише Ганна, це неоспоротимимо. І ми з таким задоволенням
1: так, але це додаткове навчання.
0: На, ну, ви розумієте, це і обговорювання кейсів, це і супервізії, це і проговорювання всього цього психомонтажного навантаження, яке на нас впливає. Це і плечо колеги. Понимаете, вот настолько это методы мы даже делали с навчанием, мы тоже делали какие-то каждые свои методы, поэтому с большим задоволением посещаем все ваши...
1: А дома, вот дома, коли вы... Ну, в роботу ми всі любимо збігти, да, бо там щось таке для нас розуміли, там ми відчуваємо себе потрібними, там ми ну, живемо. А от буває таке, що ми приходимо додому, от зі всіма наспілкувалися, навчилися, а розуміємо, що сил... Ну, в мене таке буває. Сил немає, і ти вже телефон ти брати не хочеш. І тобі треба якось возобновити свої сили, да, і рухатись далі, щоб завтра ти з таким же самим запалом пішов на ту улюблену роботу.
0: Ганна, ми усі поживаємо в Одесі. В Одесі це таке благодатне місто. Я кажу завжди, що нам не нужен Рим, у нас є Одеса. І коли я мешкала от десь на Екатерининській бувшій, то ми завжди казали, оділся, у тебе плохий настрій.
1: І пішов гуляти.
0: І пішов на Дерибасовську. Mm. Зараз я мешкаю за містом, і у нас дуже гарне місто, і у нас є дуже гарне море. І от якщо ти чуєш, що щось не то, от щось ти устал, от щось, от, ну, от щось тебе турбує, ви не повірите. Оділ тапки на море. Вода – це такий гарний настрій. От як становишся ногами в цю воду, от просто всі проблеми, всі от ці хмари, всі ці дії, які от вокруг нас, вони куди-то розтворяються. От,
1: таке заземлення.
0: Так, да, да. І так гарно, так це, от, ви знаєте, я так це полюбляю. Це благодатне місто Одеса, це благодатне місто, от ця фонтанка, де от це море відкрите, де ти йдеш і отримуєш багато задоволення, тому мені пощасливо, я живу в хорошому місті, мене окружають дуже гарні люди, дуже гарні спеціалісти. Не повірите, були тяжкі моменти, наш дом попав в ці неприємні події, я звертала за допомогою до наших лікарів, тому що прихожу, говорю, ребята, щось не те, щось мене турбує, щось мені кажеться не то. Не повірю. Всі розуміють, всі друг другу допомагають. Ну, навірно, от це окруження создає битіо, понимаєте? Угу. Навірно, це місто, яке ми вибираємо, притягуємо тих людей, які є до нас, от, навірно, вони нас і підпитують.
1: Угу. Зрозуміло. Добре, тоді хотіла би у вас попросити, да, дати якісь поради нашим матусям, такий, знаєте, поверхневий, бо ми ж психологи, ми поради не даємо, але для того, щоб дійсно підтримка батьків стала підтримкою, а не тим, щоб руйнувала наших дітей.
0: Напоперед я завжди кажу цю фразу: полюбіть себе. Яка гарна, любяща себе матуся, поважаюча себе, турботлива, яка за собою дбає, яка гарно харчується, яка веде гарний спосіб життя, може дати, не треба дітей навчати, треба їм показати, як треба жити. Терпіння, любві, міра, добра, злагоди, приходіть, звертатися за любою допомогою. Ну, вплоть до того, нам звертався батько, що він не знає, які прокладки покупати дитині. Приходіть за любою допомогою, ми для цього і є, ми для цього і працюємо. Ні з яких сором. От просто приходіть, просто спілкуйтеся. Не тільки зі своїм негативом, але ще з благополучними своїми подіями. Воно теж дає якийсь обратну зв'язку. Любіть себе, любіть своїх дітей, дбайте про себе, дбайте про свої родини, створюйте гарні умови для життя, навчайте своїх дітей і будьте щасливі.
1: А де ж знайти ту золоту середину? Знаєте, як буває? Бувають такі матусі, а особливо їх можна знайти в соціальних мережах, коли за собою вона доглядає, за своїм харчуванням. Але буває таке, що вона, ну, нехтує дитиною. І тут головне, знаєте, любіть себе, але майте ту межу. Бо межа в... Ну, в кожній сфері, в кожній компоненті нашого життя вона є важливою, бо коли йде, да, якийсь перегиб в одну чи в іншу сторону, то страждає щось інше. Тому це дуже добре, коли є баланс, баланс у відносинах, як з дітьми, так і зі своїми вторими половинками, і зі своїми батьками, зі своїми колегами, да, з якими там не потрібно постійно дружити, да, а треба от той баланс, да, і бути і подругою, і бути і колегою. Тому дуже важливо мати в житті баланс у всьому. Ну, мені так здається.
0: Це осознане батьківство. От, Ганна, ви дуже гарна жівчина, молода, і моя життя соприкасається з вашою дуже тісно. І я зараз завжди восторгаюся, як ви проводите час за своєю дитиною. І це дорого стоїть. Коли йде осознана відповідальність за батьківство, родина завжди знайде время. Є бабусі, є дідусі, є ігри, є родини, якісь традиції. Треба поважати один одного. І розуміти, що тільки здорові батьки, тільки здорове покоління може вирости здорових дітей.
1: Так, дуже дякую. Це з вами була передача телерадіо «Ігри розуму». Дуже дякуємо першому міському за підтримку, да, таку інформативно, і хочу сказати, що з нами сьогодні була заочно Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, лікарка-психіатрка, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Я Ганна Величка, регіональний координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я в Одеському регіоні. І в гостях в нас була Миранюк Галина, начальник відділу ментального здоров'я Одеської обласної дитячої лікарні. І хочемо завершити цей ефір з тим, що поважайте один одного, любіть один одного та цінуйте кожен момент свого життя. До нових зустрічей!
2: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.
9: Мене

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: ось так.
1: Нехай працюють найкраще частини тіла,
0: ось так.
1: Частіше, це твоя частина, ти ж і так хотіла.
0: Давай.
1: Нехай працюють найкраще частини тіла, частіше.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: runs out. But I'll be reaching out, catching every drop you spill.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.